Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Se je vrnil v Vatikan. Poletni počitek v Castel Gandolfo je končan. Papeži in Odiseja. Potovanje kot iskanje smisla. Zborovanjem krajevnih cerkva leta 2027. Objavljen priročnik Obujanje spomina. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god svete Marte, Marije in Lazarja. Papež Leon XIV. Je v ponedeljek 27. julija zvečer ob 20:34 odpotoval iz Castel Gandolfa, kjer je bil od 5. julija na poletnem odihu v Vatikan. Njegov odhod iz papeške rezidence z avtomobilom je pozdravil aplavz, nekdo pa je vzkliknil: "Naj živi papež!" Papež je pozdravil zbrane, ki so ga pričakali, in z okna parkiranega avtomobila, v katerem je potoval, blagoslovil več otrok. V sredo 29. julija se bo vrnil v Castel Gandolfo, da bi sodeloval na molitvenem in družabnem srečanju Hvalnica miru. Dogodek, ki ga sponzorirata Center za napredne študije Laudato Si in Fondacija Andreja Bocelli, je povezan s praznovanjem 800-letnice smrti svetega Frančiška Asiškega in se bo odvijal ob 19. uri na vrtovih papeških vil. Med svojim 23-dnevnim bivanjem v Castel Gandolfo se je papež posvetil tudi molitvi, branju in športu. Med bivanjem v majhnem mestu s pogledom na jezero Albano, tik pred Rimom, ki je uvrščeno med najlepša naselja v Italiji, se je Leon XIV. Poleg treh nedeljskih molitev Angel Gospodov, ki jih je vodil med vhodom v apostolsko palačo 12., 19. in 26. julija, javno udeležil še dveh drugih dogodkov, kosila

Odiseja, ki je bila navdih za nov film režiserja Christopherja Nolana, je za papeže predvsem metafora za bivansko potovanje človeka. Kot je dejal papež Frančišek med apostolskim potovanjem v Grčijo leta 2021, je rešitev na odprtem morju, je v zagonu, v iskanju, v uresničevanju sanj. Branje Odiseje skozi razmišljanja papežev ponuja pogled na svet in na smisel obstoja. Najprej je treba omeniti besedo Evangelion, ki ima dolgo zgodovino. Papež Benedikt XVI. Je leta 2012 na rednem generalnem zasedanju Škofovske sinode poudaril, da se ta izraz pojavi pri Homerju, v Odiseji. Je oznanilo zmage in s tem oznanilo dobrega, veselja in sreče. Pojavi se tudi v drugem Izaiju kot glas, ki oznanje veselje od Boga. Kot glas, ki daje vedeti, da Bog ni pozabil svojega ljudstva. Odisejevo potovanje poteka predvsem med temeljnimi vprašanji, ki zaznamujejo pot človeškega obstoja. Kdo sem, odkud prihajam in kam grem? Kot beremo v okrožnici Vera in razum papeža Janeza Pavla II., so v Homerevih pesnitvah to vprašanja, ki imajo skupni vir. Iskanje smisla, ki že odnekdaj vznemirja človekovo srce, kajti od odgovora na ta vprašanja je odvisna usmeritev, ki naj bi jo dali bivanju. Povabilo, ki preveva Odisejo že od prvih strani, je to, da se ne gre ustaviti na Itaki. Podati se na pot postane vir spoznanja, da bi mogli prek doživeti in izkušenj razumevati različne faze življenja. Tudi iskanje resnice ne sme biti pasivno čakanje. Papež Pavel VI. Je ta zdravi nemir izrazil med splošno audienco z naslednjim vprašanjem. Ali ni Odisej, ki si prizadeva postati poznavalec sveta, človeških pregreh in vrlin, večji od mirne Penelope? Človekova usoda se ne gradi s čakanjem, da dogodki dobijo obliko in vsebino. Papež Frančišek je med apostolskim potovanjem v Grčijo leta 2021 pojasnil, da je potovanje po razburkanem morju, kot nas uči velika Homerjeva pripoved, pogosto edina pot. Med obiskom grškega parlamenta 6. decembra leta 2021 je dejal, da se ob ključnih razpotih in življenjskih nevšečnostih ne smemo ustaviti. Na srečanju z mladimi pa je spomnil, da v Homerjevi Odiseji prvi junak, ki se pojavi, ni Odisej, ampak Telemah, njegov sin. Očeta ni spoznal in je v stiski. Obupanje, ker ne ve, kje je in ali sploh obstaja. Papež Frančišek je ob nadaljnem opisovanju Telemaha pojasnil, da obstajajo različni glasovi, med njimi tudi glas božanstva, ki ga spodbujajo na izbere pogum in se odpravi na pot. In to tudi stori. Vstane, skrivaj popravi ladjo in se ob sončnem vzhodu odpravi na pustolovščino. Telemahova izbira ne zadeva le zapletov epske pesnitve, temveč tudi korake novih generacij, ki sredi naporov in negotovosti skušajo graditi prihodnost. Odločitev edinega sina Odiseja in Penelope je tudi odločitev mnogih migrantov, ki v našem času razdeljenem zaradi napetosti in konfliktov svoje sanje usmerjajo onkraj strahov in tesnobe. Homerjeva pripoved je torej metafora za potovanja številnih Telemahov in Odisejev, ki so prečkali morja zgodovine in še naprej plujejo sredi izzivov, ki jih postavlja sodobni svet. Papež Frančišek, ki je Odisejo povezal z vsakdanjostjo, je poudaril, da smisel življenja ni ostati na plaži in čakati, da veter prinese nekaj novega. Človekovo življenje je usmerjeno proti obzorju. Rešitev je na odprtem morju, v zagonu, v iskanju, v uresničevanju sanj, tistih resničnih. Tistih z odprtimi očmi, ki vključujejo napor, boj, nasprotne vetrove ter nenadne nevihte. V življenju so trenutki, ko se preteklost in prihodnost skoraj prekrivata in zauzemata isto prizorišče. Papež Frančišek je o Homerjevi pesnitvi spregovoril tudi leta 2023 med srečanjem z bogoslovci iz Škofije v Kalabriji. Homer pripoveduje, da je Odisej proti koncu svojega potovanja pristal na koščku zemlje, odkoder je lahko občudoval lepoto dveh morij. V tej lepoti plujejo spomini in sanje človeka, korenine, ki jih je treba ohraniti, in sadovi, ki jih je treba pobrati. V izkušnji potovanja, zlasti v njegovi eksistencialni dinamiki, lahko razumemo najglobje

0: bili smisel človeške razsežnosti. Papež Leon XIV. Je med splošno audienco 31. decembra lani dejal: Vse naše življenje je potovanje, katerega poslednji cilj presega prostor in čas, da bi se izpolnilo v srečanju z Bogom ter v polnem in večnem občestvu z Njim. Vsi smo migranti, romari na poti proti nebeški domovini. In smisel potovanja, je poudaril papež Leon XIV. Med apostolskim obiskom v Španiji, je v tem, da pot postane bolj človeška za vse. Človek je tako kot Odisej poklican, da se poda na pot in se sooča z življenjskimi preizkušnjami.
1: Generalno tajništvo sinode je v ponedeljek 27. julija objavilo dokument s naslovom Obujanje spomina. Spremljanje priprave na ocenjevalno zborovanje krajevne cerkve. Besedilo, ki je na voljo v različnih jezikih na spletni strani sinod.va, je namenjeno spremljanju krajevnih cerkva, škofij in eparhij, ki so škofije vzhodnih katoliških cerkva, pri pripravi in obhajanju njihovega ocenjevalnega zasedanja, ki je predvideno v prvi polovici leta 2027 in predstavlja vrhunec faze imenovane obujanje spomina. Ocenjevanje ni zgolj tehnično opravilo, ampak je izkušnja hvaležnosti in resnice. Obujati spomin pomeni prepoznati, kar je Gospod uresničil na poti naši skupnosti in dopustiti, da nas usmeri k nadaljnjim korakom. Na ta način neka cerkev postane vedno bolj sposobna spreobrnenja. To je dejal generalni tajnik sinode kardinal Mario Grek. V svetem pismu obujati spomin ne pomeni ozirati se v preteklost, ampak prepoznati Božje delovanje v zgodovini, da bi razločevali sedanjost in se odprli prihodnosti. V tej luči dokument vabi vsako krajevno cerkev, naj hvaležno in iskreno še enkrat pregleda prehojeno pot v fazi uresničevanja sinode, ter tako prepozna dozorele sadove in nadaljne korake, h katerim je poklicana. Dokument sledi poti, ki so jo začrtali ključni dokumenti te poti. Sklepni dokument izhodišča za izvedbeno fazo 29. junija 2025 in k zasedanju 2027-28 20. maja 2026 ter predstavlja operativno nadaljevanje za krajevno fazo. Ta dokument, ki je namenjen predvsem škofom in eparhom, ki zanje nosi odgovornost, ter sinodalnim ekipam, ki vodijo ta proces, ne predlaga nekega modela, ki bi ga uveljavili, ampak predlaga možno pot naprej, ko ponuja vprašanja, merila in nekatere praktične smernice za prilagoditev vsakemu lokalnemu okolju. V njih odmevajo besede papeža Leona XIV. Sinodalnost je duhovni slog, porodi se iz srečanja, raste v poslušanju in zori v razločevanju. Dokument je razdeljen v dva tesno povezana dela. Prvi del spremlja pripravo pripovednega poročila, besedila, s katerim krajevna cerkev pripoveduje o prehojeni poti. Ta je san duhovnega ponovnega branja, ki poteka v treh korakih: zbiranje spominov, prepoznavanje in poslušanje znamen ter dojemanje procesov preobrazbe, ki jih beremo preko treh spreobrnenj, jih nakazuje sklepni dokument, spreobrnenje odnosov, cerkvenih procesov in vezi. Drugi del spremlja pripravo in potek ocenjevalnega zborovanja, ki jo skliče škof kot globoko duhovno izkušnjo, iz katere izideta pripovedno poročilo v njegovi dokončni obliki in pismo drugim cerkvam. Dokument je razdeljen v dva tesno povezana dela. Prvi del spremlja pripravo pripovednega poročila, besedila, s katerim krajevna cerkev pripoveduje o prehojeni poti. Ta je sad duhovnega ponovnega branja, ki poteka v treh korakih: zbiranje spominov, prepoznavanje in poslušanje znamen ter dojemanje procesov preobrazbe, ki jih beremo preko treh spreobrnenj, ki jih nakazuje sklepni dokument, spreobrnenje odnosov, cerkvenih procesov in vezi. Drugi del spremlja pripravo in potek ocenjevalnega zborovanja, ki jo skliče škof kot globoko duhovno izkušnjo, iz katere izideta pripovedno poročilo v njegovi dokončni obliki in pismo drugim cerkvam. To se sklicuje na Littere Communionis, pisma občestva, s katerimi je v antični cerkvi vsaka skupnost o svoji veri pričala. Pripovedno poročilo in pismo predstavljata prispevek, ki ga vsaka krajevna cerkev ponudi skupni poti vse cerkve, v duhu izmenjave darov. Ko jo bo škof potrdil, jih bodo posredovali narodni ali regionalni sinodalni ekipi ter jih podelili z generalnim tajništvom sinode do 30. junija 2027. Ocenjevalna zborovanja škofij in eparhij začenjajo širšo pot. V drugi polovici leta 2027 bodo sledila zborovanja škofovskih konferenc in hierarhičnih struktur vzhodnih katoliških cerkva. V prvem četrtletju 2028 bodo celinska zborovanja in končno oktobra 2028 cerkveno zborovanje v Vatikanu, ki bo zaključek procesa izvajanja sinode v leti 2021-2028. Celotno besedilo dokumenta je v različnih jezikih na voljo na 3xw.synod.va. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god svete Marte, Marije in Lazarja. Berilo je iz knjige Pregovoru. Varlo ženo, kdo bo našel? Daleč nad biseri je njena vrednost. Srce njenega moža ji zaupa in dobička ne pogreša. Izkazuje mu dobroto in nič hudega, vse dni svojega življenja. Poskrbi za volno in lan ter pridno dela svojimi rokami. Svoje roke steguje k preslici, njene dlani prijemajo vreteno. Svojo dlan odpira ponižnemu in svoje roke podaja ubogemu. Varljiva je milina in minljiva je lepota. Žena, ki se boji gospoda, pa je hvale vredna. Dajte ji od sadov njenih rok. Njena dela naj jo hvalijo pri vratih.
2: Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 10. poglavje, od 38. do 42. vrstice. Ko so potovali, je prišel neko vas in žena po imenu Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki je bilo ime Marija. Ta je sedla gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo. Marta pa je imela z obilno strežbo veliko dela. Pristopila je in rekla, Gospod, ti ni mar, da me je moja sestra pustila samo striči? Reci je vendar, naj mi pomaga. Gospod je odgovoril in rekel, Marta, Marta, skrbi in vznemirjate veliko stvari, ali eno je potrebno. Marija si je izvolila boljši del, ki ne bo odzet. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin pravi, Marta je z velikodušno gostoljubnostjo sprejela Kristusa v svojo hišo. To je res veliko delo, saj je pripravljala obed za svetega nad svetimi in za njegove učence. Marija pa se je hranila s pravičnostjo in resnico Jezusa, ki je kruh življenja. Sveti Ambrož pojasnjuje, Kristusovo telo potrebuje poslušalce in delavce Božje besede. Sveti Efrem Sirski razlaga, lahko bi sklepali, da je bila Martina ljubezen bolj goreča kot Marijina, saj je bila pripravljena streči mu, še preden je prišel, in je bila ona, ki mu je prva tekla naproti, ko je prišel obuditi Lazarja od mrtvih. Sveti Janez Kasijan pravi, s tem, ko je Jezus pohvalil Marijo, ni kritiziral Marte, temveč je samo pojasnil, da je služenje telesu le prehodno, medtem ko je poslušanje Božje besede večno. Sveti Ambrož z razlago dogodka Marte in Marije tako spodbuje svoje vernike, s tem pa tudi nas. Skušajmo imeti tudi mi to, kar nam ne more biti odzeto, in sicer tako, da pozorno in nerastreseno prisluhnemo gospodovi besedi. Naj tudi tebe, kakor Marijo, spodbuja želje po vedenju, in to je največje in najpopolnejše delo. Ambrož še dodaja, da tudi pastoralna skrb ne sme odvračati od poznavanja nebeških besed in od molitve. Misli Benedikta XVI.
1: V prvih korakih življenja cerkve odseva dogodek na Martinem in Marinem domu v Betaniji, iz časa Jezusovega javnega delovanja. Marta je bila zaposlena strežbo Jezusu in učencem, Marija pa je poslušala gospodovo besedo. V obeh primerih se nista bila v nasprotju trenutek molitve ter poslušanje Boga in vsakdanja dejavnost, izvajanje dejavne ljubezni. Jezusa opomin, Marta, Marta, skrbi in znemirjate veliko stvari, ali eno je potrebno. Marija si je izvolila boljši del, ki ne bo vzet, kakor tudi razmišljanje apostolov. Mi se bomo posvetili molitvi in službi besede, kažeta na prednost, ki jo moramo dati Bogu. Kakorkoli ni bila graja na dejavnost do bližnjega, za drugega, ampak je bilo poudarjeno, da mora biti prežeta z duhom kontemplacije. misli papeža Frančiška. Potem je še druga sestra, Marta. Sveti Luka pravi, da je ona gostila Jezusa. Morda je bila Marta starejša od sestre. Tega ne vemo. Prav gotovo pa je ta žena imela karizmo za gostoljubnost. Kajti, ko je Marija poslušala Jezusa, je bila ona zaposlena številnimi upravili. Zato ji je Jezus rekel: Marta, Marta, skrbi in vznemirjate veliko stvari. S temi besedami on prav gotovo ne namerava obsoditi drže služenja, temveč pretirano skrb, s katero služenje včasih doživljamo. Tudi mi imamo zaskrbljenosti kot sveta Marta in po njenem zgledu si zastavimo to, da se bo po naših družinah in po naši skupnosti živel čut za gostoljubje, za bratstvo in se bo lahko vsakdo počutil doma, še posebej mali in revni, ko trkajo na vrata. Današnji evangelij nas torej spominja, kako je modrost srca ravno v tem, da znamo vključevati skupaj obe drži, tako kontemplacijo kot akcijo. Marta in Marija nam o tem kaže ta pot. Če želimo z veseljem uživati življenje, moramo združevati ti dve drži. Po eni strani biti ob Jezusovih nogah, da mu prisluhnemo, ko nam razlaga skrivnosti vsake stvari. Po drugi strani pa biti urni in pripravljeni za gostoljubnost. Ko gre on mimo ter trka na naša vrata, v obličju prijatelja, ki potrebuje trenutek počitka in bratstva, zato je potrebna ta gostoljubnost. Naj nam sveta Marija, mati cerkve, podari milost ljubiti in služiti Bogu ter bratom z rokama Marte ter srcem Marije, da bomo vedno drži poslušanja Kristusa, lahko bili obrtniki miru in upanja.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Karitativnost papeža Leona 14. doseže preizkušanje po vsem svetu. Sveti oče v sporočilo udeležencem 7. mednarodnega seminarja o komunikaciji v cerkvi. Vsako tehnološko orodje naj bo službi resnice in dobrega. Prisluhnili bomo predavanju doktorja Gabriela Kavčiča v galeriji Družina na posvetu prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
0: Humanitarna pomoč, ki jo sveti oče nudi prek dikasterija za karitativno služenje, ne pozna geografskih meja. Poleg nenehne podpore območjem, ki jih je prizadela vojna, kot sta Ukrajina in Bližnji vzhod, papeževa konkretna bližina doseže prebivalce na vseh celinah. Karitativnost ne dopušča zamud, je prvi dan svojega apostolskega potovanja v Španijo opozoril papež Leon XIV, ko je nagovoril delavce in oskrbovance socialnega projekta v Madridu. Sam te besede konkretno uresničuje s pomočjo dikasterija za karitativno služenje. Njegov prefekt monsignor Luis Marin de San Martin je za vatikanske medije dejal, da solidarnost ne pozna meja in mora doseči vse tiste kraje, kjer je trpljenje in kjer se pojavijo nujne potrebe. Dikasteri poskrbi za to, da je pomoč hitra, konkretna in koordinirana ter namenjena zlasti najrevnejšim. Prek nje so ljudje deležni konkretne bližine svetega očeta. Že od začetka vojne so pomoči deležni prebivalci Ukrajine pa tudi Gaze in Libanona, kamor so aprila letos iz Vatikana poslali okoli 15.000 škatlic nujno potrebnih zdravil. Dikasteri se nemudoma odzove tudi na prošnje za pomoč ob naravnih nesrečah po vsem svetu, kot so potresi, cikloni, suše in poplave, prav tako pa podpira različne projekte. Tudi znotraj evropskih meja se skrivajo zgodbe o revščini in izključenosti. Na Cipru, ki je križišče migracijskih poti v Sredozemlju, je limuzinerija prispevala sredstva za projekt skupnosti svetega Egidija, s katerim prosilcem za azil v sprejemnih centrih zagotavljajo obroke, higienske pripomočke in psihološko podporo. V Gruziji pa je dikasteri za karitativno služenje zagotovil pošiljko potrebnega materiala za dokončanje gradnje doma za revne otroke v Tbilisiju. Gre za projekt, pri katerem je osebno sodeloval že papež Frančišek in ga je sedaj dopolnil Leon XIV. V Siriji, kjer krščanska skupnost še naprej živi pod pritiskom in tihimi grožnjami, bo apostolski nunci monsignor Luigi Roberto Cona s papeževo finančno pomočjo tamkajšnji Caritas v prihodnjih dneh lahko družinam razdelil 2000 paketov z rižem, žitom in oljem. V Bangladeši dikasteri za karitativno služenje v okviru podpore, ki traja že več let, poslal dodatno pomoč za največje begunsko taborišče na svetu, kjer živi več kot milijon pripadnikov ljudstva Rohinga. Poleg tega je škofiji, ki so jo v preteklih dneh prizadele poplave, pomagal pri financiranju zagotavljanja osnovnih življenjskih potrebščin, obnove kmetijskih dejavnosti, podpore šolam in sirotišnicam ter popravila stanovanj. Na afriški celini je papeževa karitativnost najbolj raznolika. V Burkina Faso so v začetku julija poslali prispevek za podporo zdravstvenega projekta za razseljene osebe in revne, pri čemer je poseben poudarek namenjen zdravju mater in otrok. V Keniji dikasteri pomaga pri delovanju doma za sirote in zapuščene otroke, na Madagaskarju pa je nadškofija Toa Messina zaprosila za pomoč po uničujočem ciklonu 10. februarja letos. V Zambiji je suša v prvih dneh julija uničila pridelek, zato so številne družine ostale brez hrane. Tudi ena izmed tamkajšnjih škofij se je za pomoč obrnila na dikasteri. Iz Tanzanije pa prihaja posebna zgodba, ki bolj kot katerakoli številka ponazarja, kaj pomenita žrtvovanje in ljubezen do cerkve. Gospod Konstantin je bil hudo ranjen in je izgubil nogo, ko se je postavil za živi ščit in tako rešil življenje svojemu župniku, ki je bil žrtev poskusa umora med sveto mašo na veliko noč. Ker si zaradi finančnih razlogov ni mogel privoščiti zdravljenja, se je obrnil na svetega očeta in prejel zdravstveno oskrbo ter protezo, da je lahko ponovno začel hoditi. V škofiji Tucumán v Argentini so aprila letos silovite nevihte poškodovale center, ki sprejme 450 otrok in mladostnikov. S pomočjo dikasterije za karitativno služenje so se kmalu lahko začela obnovitvena dela. Papeževa pomoč redno doseže tudi preizkušene prebivalce Haitija in Venezuele, ta pa se je še povečala zlasti po nedavnem uničujočem potresu. Papežev elemozinjer je v pogovoru za Vatikan News poudaril, da se karitativnost ne konča s takojšnjo pomočjo. Vabi namreč tudi k razmišljanju o vzrokih revščine, da bi prispevali k preoblikovanju krivic zaznamovanih z grehom, ki povzročajo izključenost in trpljenje. Dikasteri za karitativno služenje po njegovih besedah ohranja zavest, da je ljubezen ključ krščanskega življenja. In nujnost karitativnosti, živete kot odgovor na evangelij, nas vsak dan spodbuja, da postanemo bližnji našim bratom in sestram, ter kot cerkev z njimi delimo njihove napore in upanja.
1: Ubi caritas est vero, Deus imies.
0: Sveti oče je poslal sporočilo udeležencem 7. mednarodnega seminarja o komunikaciji v cerkvi, ki je 27. in 28. julija potekal na Papeški katoliški univerzi v Santiago de Chile. Srečanje, ki je namenjeno predstavnikom iz Latinske Amerike in Karibov, je letos potekalo pod naslovom Izzivi umetne inteligence. Rdeča nit predavanj in pogovorov je bila okrožnica papeža Leona 14. Magnifica Humanitas, seminar pa se je začel prav z branjem sporočila svetega očeta, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin. V njem papež udeležence vabi naj spodbujajo komunikacijo, ki bo ob novih možnostih, ki jih nudi tehnološki razvoj, znala varovati dostojanstvo človeške osebe in vsako orodje postaviti v službo resnice in dobrega. Poleg tega prosi Svetega Duha naj razsvetli premišljevanja in pomaga izzive umetne inteligence soočati z modrostjo in odgovornostjo, da bo komunikacija cerkve prispevala k srečevanju med ljudmi in oznanjanju evangelija. Uvodni nagovor je imel kardinal Fernando Garib, nadškof Santiago de Chile, v njem pa je razmišljal o vplivu družbenih medijev. Poudaril je, da so ti prostori resnično človeški, saj odražajo čustva, vezi in konflikte. Vse, kar se nam dogaja, se dogaja tudi tam, je dejal in predlagal 4 temeljna merila za komunikacijo. To so resnica, dobrota, lepota in koristnost. Po kardinalovem mnenju okrožnice Magnifica Humanitas ne bi smeli razlagati izključno z tehnološkega vidika. Danes se veliko razpravlja o umetni inteligenci, vendar ta okrožnica govori predvsem o človekovem dostojanstvu, o resnici. Spodbujali bomo dialog, spodbujali bomo bratstvo. Skratka, zgradili bomo Jeruzalem, ne pa Babilon, je dejal. Te misli je ponovil tudi v pridigi med somaševanjem.

0: skrbim cerkve. Nedotakljivo dostojanstvo človeške osebe mora biti načelo, merilo in cilj tako tehnološkega razvoja kot znanstvenega napredka, je poudaril.
1: Prisluhnemo predavanju doktorja Gabriela Kavčiča v galeriji Družina na posvetu, prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
2: Četrto poglavje govori predvsem o resnici kot o obliki skupnega dobrega. In seveda Sveti Oče razlaga o svetu, kjer digitalni mediji, algoritmi in pa umetna inteligenca lahko oblikujejo javno mnenje, širijo manipulacije, drobijo pozornost, to poznamo. In zato pravi, postane vzgoja za to, da se bomo lažje izogibali vsem zlorabam v medijih, je potrebna dobra vzgoja. In tukaj se začne potem 5 členov dolga razprava o šolstvu, ki jo Sveti Oče vidi kot enega od odgovorov na nevarnost, da bi človek v tem digitalnem svetu, tako kot je profesor Grobelnik rekel, se pravi, ne gre samo za chatbote, ne gre samo za to, da naši dijaki uporabljajo ChatGPT za to, da nekaj spiše. Gre za trgovino, gre za algoritme, gre za to, kaj ti prikaže na družbenih omrežjih kot reklamo, gre za preračunavanje vsega, kar pač prinaša dobiček tako ali drugače. In zato Sveti Oče predlaga ene vrsto vzgojno zavezništvo. Pravi, da starši ne bodo sami mogli nositi vsega bremena te digitalne vzgoje in vseh teh sprememb, ki se danes dogajajo, zato so in bodo potrebni sodelovanje družine, šole, politike in pravi tudi cerkvenih skupnosti. Tukaj bo zdaj kar težka naloga, ne bo treba tudi pri nas kaj migniti na tem področju in pa seveda pri javnih ustanovah na splošno. Morda še tale pomembna misel, da mora šola v času umetne inteligence ohraniti tisto, česar digitalno okolje samo ne more dati in poudarja skupni čas za učenje, zanesljive odnose, celostno vzgojo, tišino pravi tudi, ne? Poglobljen študij, branje in pa osebno rast. In zato šola torej ne bo poklicana samo loviti hitrosti tega novega digitalnega sveta, ampak ponuditi človeški prostor zorenja. Tako, jaz sem se zdaj tega razmisleka lotil na tak način, da bi šli 4 recimo glavnim problematikam, vsaj kakor jih jaz vidim kot pedagog v zvezi z umetno inteligenco, jih je še dosti več, ampak 4 vzamemo in potem papežev komentar na to, da bomo ostali zelo praktični, zelo tudi slovenski na nek način to področje, v katerem mi delujemo. In sicer prva taka točka bi bila verjetno usposobljenost učiteljev za spopadanje z izzivi umetne inteligence v tem širokem smislu, kot smo razložili. Sede težave slovenskega šolstva so nam vsem tako približno verjetno znane, relativno starajoč se kader, pomankanje učiteljev, profesorjev, prenavljajoči se učni načrti, ki pa nikakor ne uspejo premagati te osredotočenosti na deduktivni način učenja in pa diktaturo ocenjevanja v vseh možnih oblikah s profesorjev, staršev in tako naprej. Na drugi strani pa imamo, tako kot je profesor Grobelnik dobro rekel, ne, imamo učence, dijake, študente, ki so jim pa vsa ta orodja dosegljiva še bolj kakor pa družbena omrežja. Namreč za družbeno omrežje treba vendar le klikniti pa iti nekaj gledati. Medtem ko umetna inteligenca danes deluje, kot smo slišali, v bistvu ne moreš niti tega iskalnega pogona, katerega koli že, vklopi danes ne, da ti samo vrže ven povzetke umetne inteligence. Kar danes pomeni, da praktično, ko nekdo nekaj išče, je umetna inteligenca, je algoritem že zadaj, preden prideš do vsebin, ki jih iščeš, ker te samo prepriča, da tisto prebereš. In s tem je težava jasna, pedagoški kader s povprečjem svojih pristopov nikakor tega dogajanja ne dohaja. In potem bo tukaj recimo tudi mimo grede težava financiranja, zanimivo tudi Sveti Oče to omenja, namreč vse bo treba zdaj prenavljati. Ne? Mi zdaj ravno na naši šoli ravno kupujemo nove procesorje in je glavno vprašanje, kjer bi rabili odgovor, kaj zdaj kupiti. Ne? A kupimo tisto, kar bo poganjalo Microsoft Office, ali bo treba kupiti nekaj, kar bo na lokalni bazi v šoli, recimo, ali pa celo na posamezni komponenti moralo poganjati, kot se te bo reče, lokalni sistem umetne inteligence, kar je zdaj zelo popularno. Evo. In v številki 145 Sveti Oče na vse povedano odgovarja. Številni izobraževalni sistemi se težko posodabljajo v ritmu sprememb in podpirajo celostno rast učencev. Razvoj informacijskih tehnologij in umetne inteligence hitro dela neustrezne učne programe, zasnovane za neko drugo dobo, hkrati pa organizacija šole, prostori, metode in samo podoba učitelja kličejo po ponovnem premisleku z vidika resnično celostne vzgoje, odprte za

0: vse razsežnosti osebe. In s tem imamo torej v novi okrožnici dober odgovor na ta prvi opisani problem. Drugi problem, pedagoški izzivi in pa kakovost učenja. Umetna inteligenca v vseh svojih oblikah namreč lahko pomaga pri razlagi snovi, pri diferenciaciji, pri pripravi vaj, pri povratnih informacijah in podpori učencem, vendar pa vedno bolj postaja bližnica namesto učnega orodja. Pedagogi pa smo vedno manj pripravljeni na ali pa vedno manj usposobljeni ali pa tudi umetna inteligenca je zmeraj boljša in ne znamo več prepoznavati, kaj zdaj, ker je predobro, je, da bi lahko ugotovil v določenih primerih, kaj je zdaj to delo določenega učenca ali ne. Ena raziskava iz leta 2024 je že to pokazala, se pravi, da umetna inteligenca izboljša kakovost in ustvarjalnost posameznih zgodb, vendar pa popolnoma uniči inovativnost, kar pomeni, da sicer so izdelki boljši, absolutno vsaj v prvi fazi so vedno boljši, vendar so na koncu tudi vsi izdelki enaki in s tem smo v bistvu izgubili nekaj tipično človeškega. In še ena raziskava, prav pred kratkim izdana, sicer še ne recenzirana, tako da je še ne moremo navajati, pa vendar 1222 udeležencev, razdeljenih na pol, delali različne naloge z ali brez umetne inteligence, enaki rezultati. Umetna inteligenca na začetku poskrbi za izjemno dobre rezultate, po enem mesecu so rezultati vsi enaki in mladi možgani in napol ugasneni, kar se tiče inovativnosti, asociativnosti, iskanja novih formulacij, reševanja zapletenih problemov in za nameček še takšni učenci prej obupajo. In papež odgovarja. Vzgajati za uporabo umetne inteligence pomeni vzgajati za odločanje, kdaj in zakaj in kaj je zakaj je ne uporabljati. Hitrost in lahkost, s katerima pridobimo odgovor ali povzetek, lahko ugasneta željo po postavljenju vprašanj, ki obrodi sad samo v trajanju. In kakor piše Platon, razlaga Sveti Oče, se najgloblje, najpomembnejše stvari naučimo šele po dolgem času in velikem naporu. In tako naprej, en dolg odstavek samo na to temo. Tretja težava, ocenjevanje, avtorstvo in pa akademska poštenost, to vsi poznamo, smo že omenili. Gre seveda za zelo specifično težavo, kjer ne moremo več ugotavljati, kaj je pravzaprav delo človeških možganov in kaj ne. Sveti Oče na to ne odgovarja neposredno, ker gre seveda za zelo specifično težavo, vendar pa vseeno zaznamo v celoti tega četrtega poglavja, da naj šole ocenjevanje preoblikujejo tako, da se preverja razumevanje, osebno odgovornost, proces mišljenja in pa sposobnost razločevanja, ne pa le končnega izdelka, ker pač končnega izdelka v tej dobi ne moremo več preverjati. Če ga zdaj le še se pretvarjamo, da ga lahko ga prav kmalo res ne bomo več mogli. To bo vplivalo tudi na naše načine ocenjevanja. Na gimnazijah imamo že zelo jasne probleme s pametnimi očali, mikroskopskimi slušalkami in vsem možnim, kjer pravzaprav ni več možnosti preprečiti vdora tehnologije. Nam, recimo maturitetna komisija se še vedno pretvarja, da teh težav ni, ampak tisti, ki delamo na šolah, vemo, da so, pa se skupaj z maturitetno komisijo pretvarjamo, da jih ni. Tako. In še četrti problem, neenakost, dostop in pa digitalna pismenost, zelo pomembno v smislu tega, kar je profesor Štuhec omenil pri odločitvi za uboge, tukaj v naši precej razviti družbi in dobro stoječem državnem sistemu, recimo lahko rečemo vsaj primerjalno, imamo kljub temu vedno večje težave z razlikami med učenci, pa tudi med šolami. To dobro poznamo, se spomnimo tistih različnih bonov, pa nakupov računalnikov. Dve vladi pretekli sta že poskušali to reševati in umetna inteligenca zdaj to poglablja. Ker če bo šlo v to smer, bo treba prenavljati sistem, ne samo na šolah, tudi v osebnem življenju. In tukaj je Sveti Oče tudi jasen, tako znotraj posameznih narodov, kakor med različnimi območji sveta ostajajo velike neenakosti pri dostopu do osnovnega izobraževanja in pravi, da bo treba podpirati sistem in da se morajo države čim prej pripraviti na to, da bo treba tako javnim kot zasebnim ustanovam pomagati, da blažijo razlike med geografske razlike, seveda med učenci, med šolami in tako naprej. Smo pred temeljnimi vprašanji, kar se tiče šolstva in medijev, ali bo človek v digitalni preobrazbi res ostal človek. Namreč vsi ti algoritmi umetna inteligenca ne spreminjajo samo načina obveščanja in učenja, ampak tudi naš odnos do resnice, svobode, odgovornosti in pa medsebojnih odnosov. In to je točno to, čemur Sveti Oče posveti celotno četrto poglavje. Tako res, na področju medijev in šolstva ne moremo se prepuščati samo hitrosti, dobičku, manipulaciji in pa v šolstvu recimo zgolj loviti hitrosti digitalnega sveta, ampak bomo morali mlade vzgajati, da bodo razmišljali, ne? Ker v bistvu dostop do informacij pač ne bo več težava, hkrati bi bilo pa dobro poskrbeti za to, da bojo možgani vendarle migali pa nekaj informacije še zmeraj spravljali, ker če ne jim tudi uno, potem ne bo prišlo pa posebej prav. Zato ne samo tehnično vprašanje tukaj, ampak res človeški izziv in nekaj odgovorov ponuja tudi papež Leon v svoji okrožnici.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Karitativnost papeža Leona 14. doseže preizkušanje po vsem svetu. Svet je oče sporočilo udeležencem 7. mednarodnega seminarja o komunikaciji v cerkvi. Vsako tehnološko orodje naj bo službi resnice in dobrega. Prisluhnili bomo predavanju doktorja Gabriela Kavčiča v galeriji Družina na posvetu prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
0: Humanitarna pomoč, ki jo sveti oče nudi prek dikasterije za karitativno služenje, ne pozna geografskih meja. Poleg nenehne podpore območjem, ki jih je prizadela vojna, kot sta Ukrajina in Bližnji vzhod, papeževa konkretna bližina doseže prebivalce na vseh celinah. Karitativnost ne dopušča zamud, je prvi dan svojega apostolskega potovanja v Španijo opozoril papež Leon XIV, ko je nagovoril delavce in oskrbovance socialnega projekta v Madridu. Sam te besede konkretno uresničuje s pomočjo dikasterija za karitativno služenje. Njegov prefekt monsignor Luis Marin de San Martin je za vatikanske medije dejal, da solidarnost ne pozna meja in mora doseči vse tiste kraje, kjer je trpljenje in kjer se pojavijo nujne potrebe. Dikasteri poskrbi za to, da je pomoč hitra, konkretna in koordinirana ter namenjena zlasti najrevnejšim. Prek nje so ljudje deležni konkretne bližine svetega očeta. Že od začetka vojne so pomoči deležni prebivalci Ukrajine, pa tudi Gaze in Libanona, kamor so aprila letos iz Vatikana poslali okoli 15 tisoč škatlic nujno potrebnih zdravil. Dikasteri se nemudoma odzove tudi na prošnje za pomoč ob naravnih nesrečah po vsem svetu, kot so potresi, cikloni, suše in poplave, prav tako pa podpira različne projekte. Tudi znotraj evropskih meja se skrivajo zgodbe o revščini in izključenosti. Na Cipru, ki je križišče migracijskih poti v Sredozemlju, je limuzinerija prispevala sredstva za projekt skupnosti svetega Egidija, s katerim prosilcem za azil v sprejemnih centrih zagotavljajo obroke, higienske pripomočke in psihološko podporo. V Gruziji pa je dikasteri za karitativno služenje zagotovil pošiljko potrebnega materiala za dokončanje gradnje doma za revne otroke v Tbilisiju. Gre za projekt, pri katerem je osebno sodeloval že papež Frančišek in ga je sedaj dopolnil Leon XIV. V Siriji, kjer krščanska skupnost še naprej živi pod pritiskom in tihimi grožnjami, bo apostolski nunci monsignor Luigi Roberto Cona s papeževo finančno pomočjo tamkajšnji Caritas v prihodnjih dneh lahko družinam razdelil 2000 paketov z rižem, žitom in oljem. V Bangladeši dikasteri za karitativno služenje v okviru podpore, ki traja že več let, poslal dodatno pomoč za največje begunsko taborišče na svetu, kjer živi več kot milijon pripadnikov ljudstva Rohinga. Poleg tega je škofiji, ki so jo v preteklih dneh prizadele poplave, pomagal pri financiranju zagotavljanja osnovnih življenjskih potrebščin, obnove kmetijskih dejavnosti, podpore šolam in sirotišnicam ter popravila stanovanj. Na afriški celini je papeževa karitativnost najbolj raznolika. V Burkina Faso so v začetku julija poslali prispevek za podporo zdravstvenega projekta za razseljene osebe in revne, pri čemer je poseben poudarek namenjen zdravju mater in otrok. V Keniji dikasteri pomaga pri delovanju doma za sirote in zapuščene otroke, na Madagaskarju pa je nadškofija Toamasina zaprosila za pomoč po uničujočem ciklonu 10. februarja letos. V Zambiji je suša v prvih dneh julija uničila pridelek, zato so številne družine ostale brez hrane. Tudi ena izmed tamkajšnjih škofij se je za pomoč obrnila na dikasteri. Iz Tanzanije pa prihaja posebna zgodba, ki bolj kot katerakoli številka ponazarja, kaj pomenita žrtvovanje in ljubezen do cerkve. Gospod Konstantin je bil hudo ranjen in je izgubil nogo, ko se je postavil za živi ščit in tako rešil življenje svojemu župniku, ki je bil žrtev poskusa umora med svetomašo na veliko noč. Ker si zaradi finančnih razlogov ni mogel privoščiti zdravljenja, se je obrnil na svetega očeta in prejel zdravstveno oskrbo ter protezo, da je lahko ponovno začel hoditi. V škofiji Tucuman v Argentini so aprila letos silovite nevihte poškodovale center, ki sprejme 450 otrok in mladostnikov. S pomočjo dikasterije za karitativno služenje so se kmalu lahko začela obnovitvena dela. Papeževa pomoč redno doseže tudi preizkušene prebivalce Haitija in Venezuele, ta pa se je še povečala zlasti po nedavnem uničujočem potresu. Papežev elemozinjer je v pogovoru za Vatikan News poudaril, da se karitativnost ne konča s takojšnjo pomočjo. Vabi namreč tudi k razmišljanju o vzrokih revščine, da bi prispevali k preoblikovanju krivic zaznamovanih z grehom, ki povzročajo izključenost in trpljenje. Dikasteri za karitativno služenje po njegovih besedah ohranja zavest, da je ljubezen ključ krščanskega življenja. In nujnost karitativnosti, živete kot odgovor na evangelij, nas vsak dan spodbuja, da postanemo bližnji našim bratom in sestram, ter kot cerkev z njimi delimo njihove napore in upanja.
1: Ubi caritas est vero, Deus imies.
0: Sveti oče je poslal sporočilo udeležencem 7. mednarodnega seminarja o komunikaciji v cerkvi, ki je 27. in 28. julija potekal na Papeški katoliški univerzi v Santiago de Chile. Srečanje, ki je namenjeno predstavnikom iz Latinske Amerike in Karibov, je letos potekalo pod naslovom Izzivi umetne inteligence. Rdeča nit predavanj in pogovorov je bila okrožnica papeža Leona 14. Magnifica Humanitas, seminar pa se je začel prav z branjem sporočila svetega očeta, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin. V njem papež udeležence vabi naj spodbujajo komunikacijo, ki bo ob novih možnostih, ki jih nudi tehnološki razvoj, znala varovati dostojanstvo človeške osebe in vsako orodje postaviti v službo resnice in dobrega. Poleg tega prosi Svetega Duha naj razsvetli premišljevanja in pomaga izzive umetne inteligence soočati z modrostjo in odgovornostjo, da bo komunikacija cerkve prispevala k srečevanju med ljudmi in oznanjanju evangelija. Uvodni nagovor je imel kardinal Fernando Garib, nadškof Santiago de Chile, v njem pa je razmišljal o vplivu družbenih medijev. Poudaril je, da so ti prostori resnično človeški, saj odražajo čustva, vezi in konflikte. Vse, kar se nam dogaja, se dogaja tudi tam, je dejal in predlagal 4 temeljna merila za komunikacijo. To so resnica, dobrota, lepota in koristnost. Po kardinalovem mnenju okrožnice Magnifica Humanitas ne bi smeli razlagati izključno z tehnološkega vidika. Danes se veliko razpravlja o umetni inteligenci, vendar ta okrožnica govori predvsem o človekovem dostojanstvu, o resnici. Spodbujali bomo dialog, spodbujali bomo bratstvo. Skratka, zgradili bomo Jeruzalem, ne pa Babilon, je dejal. Te misli je ponovil tudi v pridigi med somaševanjem, ki ga je vodil v nadaljevanju. Okrožnico Magnifica Humanitas je opredelil kot kristološko ter izrazil željo, da bi komunikacija vključevala pozornost in razločevanje, umetna inteligenca pa bi bila v službi človeškega dostojanstva. Navzoče sta nagovorila tudi rektor Papeške katoliške univerze v Čilu Juan Carlos de la Liera in monsignor Reboledo Salinas, ki je poudaril, da srečanje predstavlja konkreten izraz sinodalnosti in skupne poti cerkve. Dodal je, da je okrožnica Magnifica Humanitas dala novo globino pastoralnim skrbem cerkve. Nedotakljivo dostojanstvo človeške osebe mora biti načelo, merilo in cilj tako tehnološkega razvoja kot znanstvenega napredka, je poudaril.
3: Prisluhnemo predavanja doktorja Gabriela Kavčiča v galeriji Družina na posvetu, prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
4: Četrto poglavje govori predvsem o resnici kot o obliki skupnega dobrega. In seveda sveti oče razlaga o svetu, kjer digitalni mediji, algoritmi in pa umetna inteligenca lahko oblikujejo javno mnenje, širijo manipulacije, drobijo pozornost, to poznamo. In zato pravi, postane vzgoja za to, da se bomo lažje izogibali vsem zlorabam v medijih, je potrebna dobra vzgoja. In tukaj se začne potem 5 členov dolga razprava o šolstvu, ki jo sveti oče vidi kot enega od odgovorov na nevarnost, da bi človek v tem digitalnem svetu, tako kot je profesor Grobelnik rekel, se pravi, ne gre samo za chatbote, ne gre samo za to, da naši dijaki uporabljajo ChatGPT za to, da jim kaj spiše. Gre za trgovino, gre za algoritme, gre za to, kaj ti prikaže na družbenih omrežjih kot reklamo, gre za preračunavanje vsega, kar pač prinaša dobiček tako ali drugače. In zato Sveti Oče predlaga eno vrsto vzgojno zavezništvo. Pravi, da starši ne bodo sami mogli nositi vsega bremena te digitalne vzgoje in vseh teh sprememb, ki se danes dogajajo, zato so in bodo potrebni sodelovanje družine, šole, politike in pravi tudi cerkvenih skupnosti. Tukaj bo zdaj kar težka naloga, ne? Bo treba tudi pri nas kaj migniti na tem področju in pa seveda pri javnih ustanovah na splošno. Morda še tale pomembna misel, da mora šola v času umetne inteligence ohraniti tisto, česar digitalno okolje samo ne more dati in poudarja skupni čas za učenje, zanesljive odnose, celostno vzgojo, tišino pravi tudi, ne? Poglobljen študij, branje in pa osebno rast. In zato šola torej ne bo poklicana samo loviti hitrosti tega novega digitalnega sveta, ampak ponuditi človeški prostor zorenja. Tako, jaz sem se zdaj tega razmisleka lotil na tak način, da bi šli štirim, recimo, glavnim problematikam, vsaj kakor jih jaz vidim kot pedagog v zvezi z umetno inteligenco, jih je še dosti več, ampak štiri vzamemo in potem papežev komentar na to, da bomo ostali zelo praktični, zelo tudi slovenski na nek način to področje, v katerem mi delujemo. In sicer prva taka točka bi bila verjetno usposobljenost učiteljev za spopadanje z izzivi umetne inteligence v tem širokem smislu, kot smo razložili. Zdaj, težave slovenskega šolstva so nam vsem tako približno verjetno znane, relativno starajoč se kader, pomankanje učiteljev, profesorjev, prenavljajoče se učni načrti, ki pa nikakor ne uspejo premagati te osredotočenosti na deduktivni način učenja in pa diktaturo ocenjevanja v vseh možnih oblikah s profesorjev, staršev in tako naprej. Na drugi strani pa imamo, tako kot je profesor Grobelnik dobro rekel, ne, imamo učence, dijake, študente, ki so jim pa vsa ta orodja dosegljiva še bolj kakor pa družbeno omrežje. Namreč za družbeno omrežje je treba vendar le klikniti pa iti nekaj gledati. Medtem, ko umetna inteligenca danes deluje, kot smo slišali, v bistvu ne moš niti tega iskalnega pogona, katerega koli že, vklopi danes ne, da ti samo vrže ven povzetke umetne inteligence. Kar danes pomeni, da praktično, ko nekdo nekaj išče, je umetna inteligenca, je algoritem že zadaj, preden prideš do vsebin, ki jih iščeš, ker te samo prepriča, da tisto prebereš. In s tem je težava jasna, pedagoški kader s povprečjem svojih pristopov nikakor tega dogajanja ne dohaja. In potem bo tukaj recimo tudi mimo grede težava financiranja, zanimivo tudi Sveti Oče to omenja, namreč vse bo treba zdaj prenavljati. Ne? Mi zdaj ravno na naši šoli ravno kupujemo nove procesore in je glavno vprašanje, kjer bi rabili odgovor, kaj zdaj kupiti. Ne? A kupimo tisto, kar bo poganjalo Microsoft Office, ali bo treba kupiti nekaj, kar bo na lokalni bazi v šoli, recimo, ali pa celo na posamezni komponenti moralo poganjati, kot se te bo reče, lokalni sistem umetne inteligence, kar je zdaj zelo popularno. Evo. In v številki 145 Sveti Oče na vse povedano odgovarja. Številni izobraževalni sistemi se težko posodabljajo v ritmu sprememb in podpirajo celostno rast učencev. Razvoj informacijskih tehnologij in umetne inteligence hitro dela neustrezne učne programe, zasnovane za neko drugo dobo, hkrati pa organizacija šole, prostori, metode in samo podoba učitelja kličejo po ponovnem premisleku z vidika resnično celostne vzgoje, odprte za vse razsežnosti osebe. In s tem imamo torej v novi okrožnici dober odgovor na ta prvi opisani problem. Drugi problem, pedagoški izzivi in pa kakovost učenja. Umetna inteligenca v vseh svojih oblikah namreč lahko pomaga pri razlagi snovi, pri diferenciaciji, pri pripravi vaj, pri povratnih informacijah in podpori učencem, vendar pa vedno bolj postaja bližnica namesto učnega orodja. Pedagogi pa smo vedno manj pripravljeni na ali pa vedno manj usposobljeni ali pa tudi umetna inteligenca je zmeraj boljša in ne znamo več prepoznavati, kaj zdaj, ker je predobro je, da bi lahko ugotovil v določenih primerih, kaj zdaj to delo določenega učenca ali ne. Ena raziskava, ne, iz leta 2024 je že to pokazala, se pravi, da umetna inteligenca izboljša kakovost in ustvarjalnost posameznih zgodb, vendar pa popolnoma uniči inovativnost, kar pomeni, da sicer so izdelki boljši, absolutno vsaj v prvi fazi so vedno boljši, vendar so na koncu tudi vsi izdelki enaki in s tem smo v bistvu izgubili nekaj tipično človeškega. In še ena raziskava, prav pred kratkim izdana, sicer še ne recenzirana, tako da je še ne moramo navajati, pa vendar 1222 udeležencev, razdeljenih na pol, delali različne naloge z ali brez umetne inteligence, enaki rezultati. Umetna inteligenca na začetku poskrbi za izjemno dobre rezultate, po enem mesecu so rezultati vsi enaki in mladi možgani in na pol ugasneni, kar se tiče inovativnosti, asociativnosti, iskanja novih formulacij, reševanja zapletenih problemov in za nameček še takšni učenci prej obupajo. In papež odgovarja. Vzgajati za uporabo umetne inteligence pomeni vzgajati za odločanje, kdaj in zakaj in zakaj je ne uporabljati. Hitrost in lahkost, s katerima pridobimo odgovor ali povzetek, lahko ugasneta željo po postavljenju vprašanj, ki obrodi sad samo v trajanju. In kakor piše Platon, razlaga Sveti Oče, se najgloblje, najpomembnejše stvari naučimo šele po dolgem času in velikem naporu. In tako naprej, en dolg odstavek samo na to temo. Tretja težava, ocenjevanje, avtorstvo in ta akademska poštenost, to vsi poznamo, smo že omenili. Gre seveda za zelo specifično težavo, kjer ne moremo več ugotavljati, kaj je pravzaprav delo človeških možganov in kaj ne. Sveti Oče na to ne odgovarja neposredno, ker gre seveda za zelo specifično težavo, vendar pa vseeno zaznamo v celoti tega četrtega poglavja, da naj šole ocenjevanje preoblikujejo tako, da se preverja razumevanje, osebno odgovornost, proces mišljenja in pa sposobnost razločevanja, ne pa le končnega izdelka, ker pač končnega izdelka v tej dobi ne moremo več preverjati. Če ga zdaj le še se pretvarjamo, da ga lahko ga prav kmalo res ne bomo več mogli. To bo vplivalo tudi na naše načine ocenjevanja. Ne, na gimnazijah imamo že zelo jasne probleme s pametnimi očali, mikroskopskimi slušalkami in vsem možnim, kjer pravzaprav ni več možnosti preprečiti vdora tehnologije. Ne. Nam, recimo, maturitetna komisija se še vedno pretvarja, da teh težav ni, ne, ampak tisti, ki delamo na šolah, vemo, da so, pa se skupaj z maturitetno komisijo pretvarjamo, da jih ni. Ne, tako. In še četrti problem, neenakost, dostop in pa digitalna pismenost, zelo pomembno v smislu tega, kar je profesor Štuhec omenil pri odločitvi za uboge. Tukaj v naši precej razviti družbi in dobro stoječem državnem sistemu, recimo lahko rečemo vsaj primerjalno, imamo kljub temu vedno večje težave z razlikami med učenci, pa tudi med šolami. To dobro poznamo, ne? Se spomnimo tistih različnih bonov pa nakupov računalnikov. Dve vladi pretekli sta že poskušali to reševati in umetna inteligenca zdaj to poglablja. Ker če bo šlo v to smer, bo treba prenavljati sistem ne samo na šolah, tudi v osebnem življenju. In tukaj je Sveti Oče tudi jasen, tako znotraj posameznih narodov, kakor med različnimi območji se ta ostajajo velike neenakosti pri dostopu do osnovnega izobraževanja in pravi, da bo treba podpirati sistem in da se morajo države čim prej pripraviti na to, da bo treba tako javnim kot zasebnim ustanovam pomagati, da blažijo razlike med geografske razlike, seveda med učenci, med šolami in tako naprej. Smo pred temeljnimi vprašanji, kar se tiče šolstva in medijev, ali bo človek v digitalni preobrazbi res ostal človek. Namreč vsi ti algoritmi umetna inteligenca ne spreminjajo samo načina obveščanja in učenja, ampak tudi naš odnos do resnice, svobode, odgovornosti in pa medsebojnih odnosov. In to je točno to, k čemu Sveti Oče posveti celotno četrto poglavje. Tako res na področju medijev in šolstva ne moremo se prepuščati samo hitrosti, dobičku, manipulaciji in pa v šolstvu recimo zgolj loviti hitrosti digitalnega sveta, ampak bomo morali mlade vzgajati, da bodo razmišljali, ne? Ker v bistvu dostop do informacij pač ne bo več težava, hkrati bi bilo pa dobro poskrbeti za to, da bojo možgani vedno le migali pa nekaj informacij še zmeri spravljali, ker če ne jim tudi uno, potem ne bo prišlo pa posebej prav. Zato ne samo tehnično vprašanje tukaj, ampak res človeški izziv in nekaj odgovorov ponuja tudi papež Leon v svoji okrožnici.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.